kwarito e je be so wo fie ho saudi no kwaria ani awuba bu peja wo sa e je nko wo fie ho wada wada sugu rocha wani abija asami mo sami nyamia wada